0: Befana kumara kata usira kele neka.
1: Awo ni kasara in nyona sela kake tuguni chokodi e wakarsira de ni nyingali tomi bla ako kasoro samba fla ni tanulon fla takuye tamasien de ye aya farakan komuna meri nyamugo ma fereke ka yoro indatko wakarsira ko nyingali chama de be jabite mununa dugudon segila e yoro ina bela jelenyana ali marabo kasoro afratika bo on kosebe
0: maraba we mo hawla boli damine ka banye matumbaina
1: ne kuma kan kube Afrika Guinée kuna fondi gafe de kono uko marabao beka kasarato laboli damne aye dadgike dembaya mununa utagala noluye kalanso dokono diksin chamanchela utenato oyoro la kudai ubena wakatini deke Afrika Guinée kote ni bara beka ke besia meriani chakedami esiglendo kugelon nyanaboli ma defe sarata
0: ini kenya fali blazie
1: amirefu
2: Sigidanyeta.
0: Yomien kwa diyo krodugu la buwake Côte d'Ivoire kono demba ya kiamambu da yurume soro malu sene bara udela nganyina gele ya kiamambu ka misalila giwoyo kasarau Suleiman Kone.
3: Yomien kwa joko oye jabo dugu deni kilometre mwanduru ka bo buwake yandugu mwako ka bara kerenkelen lindoye malu sene de ube barake sokuri bjekulu de kono. Le barin be joro bala yo men kwa jokro mo gobulu sabula o barin de senfe malo senena nunu buka musaka onyene boye bo Sébastien Kafola
4: ri sanu
5: malo senebe ka soro doni la se ama ambe doni soro la o bara de sababula yasa ka se kan ka du mako nyaw nyana bo
4: ouvri la famille
3: Yomye kwa jokro mwako ubi iye ani jete 11 malo shu de seneka chaya. Farafina malo walma Afrika res, o chake dabe dugu mwako nunu deme kumado malo shiko la. Kona Jacqueline Fleni aka malo le kono bere doba bulu abe ka tinti usanfe ka yala le ji kono ka biyun foshika bo malo koro. Musukoroba yinka la njini ye ni malo sene yoro siraka laben ako abe se ka dofro luka sorotaka.
6: Ama fe, ka malo seneta sugu ya chama soro, tono babe se ka soro mina. Ame malo sene shenko fla san kono. Samia wati la, anit lima wati. Ama fe fana, malo sene yora uka labe. Ni malo sene mina uwa mbulo, amena se kadofara anga tono uka.
3: Samia wakati dobeke, ni sanji banana abike kasare malo sene na nunuma. Sabula ni le farajila abidadigilike malo ula. Oyere deyi malo sene na uka degunye mguran kona kafola ale sokori bjekulu konyene bolaye hektar duru deba libulu le baren kama.
4: Nous avons d'énormes difficultés.
7: Gleaba yere de yanka. Kren kren ala ala benkyo yala. Le la beninte. Oko son jibe kya le kono. Abese kake sababuye kadobo anka sorola. Ba ou, ni ki kya yala, malo tese ka wuli a wuli kyo yama.
4: Ba a se developpe.
3: Sokorib jeklo buga malo sene ta ou de fra nyongon kan ka bakuru ba feri. Hektar kelon kelon na oube sega malo ton nan sene. Le mbe fra le nyongon ka abita jo hektar bishegila. Ngani wakati ina san baka ou senga suma malo san na kwa ku waklani se ka fola.
8: Na la kooperative kato rekota ame an group.
5: Anga kooperative kono, ni anye maloka, ambe faranyokon kakake kulu de yasa ka maunyini, menombe seka na anga malu sene nesa. Malu firelika gele ambulu bikosobe, msodo uire de bitoko na doni doni sa ambulu, sefa drome muga wali bisaba. Ambe wati mina iko sisa, sanike late ambulu.
3: Le kerefe, shifina kado ubega malu kala utaka keka gushi barugo nege mado sanfe. Kuna kwasi edovi sokuri jekulu nye mwoyi akuluka la njini doye ka jito ndosoro.
4: Nisome mviraj rizikolo.
1: Anga dugu ye malo sene dugu de. Malo be dunga chaya yomye kwa jokuru dugu kono katime balo fen toka. Ni banymaketon selaka an deme walasa ka jiton dosoro ka dugu kolo la benko nyuma. Amese ka malo ton duru wali ma ton segi sene hektaro hektar kan.
4: Jiri ave de rendiman odela de 5 ton a 8 ton.
3: Walasa kuka malo gushi barate lia ubulu jekuli nkulu makube mashinina ubeseka barake nongoyala toko mina anika dofara uka bara nafanka. Suleiman Kone an segilen ka bo yumye kwa jokro RFI.
0: Aune ke la menina nini be dansiana bisoma kuna fali di kene foloina nege karafe julu be Musa Kiambulu ambe na nyon soro nege kanye segi mwati la nwayanu ambe nyon blani la gine donki la kulun les Amazon de gine kanin donki linye au kambe.